0: 干费用，但当天晚些时候，特朗普又说，美国在海湾的盟友将为此支付费用。与此同时，沙特、阿联酋、巴林、卡塔尔等海湾国家领导人疯狂致电特朗普，劝说他彻底放弃这个离谱想法。
1: And they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee.
0: 目前尚不清楚海湾国家具体承诺的投资金额和期限。英国广播公司一篇报道认为，特朗普这次关于伊朗战事的最新要求只持续了24小时，表明他正寻找非正统方式来摆脱困境。美国有线电视新闻网报道指出，特朗普第二天就改变主意，这凸显其对外政策的随意性和交易性质。
2: 据英国金融时报近日援引国际市场服务机构克普勒公司的统计数据报道，由于赶在欧盟禁令生效前提前囤货，今年一月至六月，欧盟自俄罗斯亚马尔项目的液化天然气进口量达到创纪录的989万吨，同比增长18%，其中法国、比利时和西班牙为主要进口国。欧盟已从四月起禁止在短期合同下进口俄罗斯液化天然气，但根据长期合同的进口可继续进行，直至2027年1月1号。当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。
3: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述も全て削除されたりとかしている、そういう状況の中で次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。でそれが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府ももう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるような、そういう場を作っていくべきだと思います。
4: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことをいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
5: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。
6: どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこ その日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
2: 据日本共同社14号报道，自高市早苗政府去年十月成立以来，日本已有82个地方议会向中央政府或国会提交意见书，要求高市政府坚持无核三原则或将无核三原则法制化。报道指出，此前几届日本政府收到类似意见书的数量为零或只有几份，但在高市政府时期却数量激增，这反映出日本社会对于高市政府修改无核三原则动向的高度担忧。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 源和港口基础设施等目标。俄军防空部队则拦截了乌军八枚制导航空炸弹和558架无人机。另外呢，俄军黑海舰队还摧毁了4艘乌军无人艇。
1: 乌克兰武装部队总参谋部15号通报称，截至当天下午，前线共发生73次战斗。乌军无人系统部队同一天通报称，其部队在别尔哥罗德州打击了一架俄军米28直升机。另外，乌军防空力量在14号晚间至15号早间拦截和压制了101架俄军无人机。
0: 据塔斯社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15号表示，对俄罗斯而言，任何意愿联盟国家在乌克兰部署军队都是不可接受的。这些军队的部署将加剧俄罗斯面临的安全威胁，俄方将把这些军队视为合法打击目标。扎哈罗娃还表示，西方国家持续向乌克兰提供武器是解决乌克兰问题的障碍之一。
1: 意愿联盟由法国和英国主导，旨在为乌克兰提供安全保障，并试图推动解决乌克兰危机。视线转向日本，当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。日本民众表示，日本政府近年来不断淡化历史教育，删除教科书中有关慰安妇等历史内容，与此同时又持续推进扩军修宪，令人担忧。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述も全て削除されたりとかしている、そういう状況の中で次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。で、それが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府をもう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるような、そういう場を作っていくべきだと思います。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
4: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこそ日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
0: 北京时间今天凌晨，世界杯第二场半决赛展开争夺，阿根廷队2-1逆转英格兰队晋级决赛，7月20号将与西班牙争夺本届世界杯的冠军。
1: 上半场双方0-0战平，下半场第55分钟，罗杰斯传中助攻，戈登门前包抄破门，英格兰队1-0领先阿根廷。第85分钟，恩佐世界波破门，阿根廷队1-1追平比分。第92分钟，老塔罗头球顶进绝杀球，阿根廷队2-1反超英格兰队，最终拿下了本场比赛。
0: 这次呢，本届世界杯半决赛全。

0: 清凉一笑海南度假，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。日本民众表示，日本政府近年来不断淡化历史教育，删除教科书中有关慰安妇等历史内容，与此同时又持续推进扩军修宪，令人担忧。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述も全て削除されたりとかしている、そういう状況の中で次の世代に過去のこう加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。で、それが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府をもう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるような、そういう場を作っていくべきだと思います。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、か

0: て少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
1: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の、政治の道を選ぼうとしてるのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこそその日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
2: 据日本共同社14号报道，自高市早苗政府去年10月成立以来，日本已有82个地方议会向中央政府或国会提交意见书，要求高市政府坚持无核三原则，或将无核三原则法制化。报道指出，此前几届日本政府收到类似意见书的数量为零或只有几份，但在高市政府时期却数量激增，这反映出日本社会对于高市政府修改无核三原则动向的高度担忧。据日本媒体此前披露，高市政府企图对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改，相关动向引发日本各界强烈担忧。
3: 美国总统特朗普15号在社交媒体平台发文称，对美国移民与海关执法局执法人员表示支持，并强调不会放弃交通拦截这一重要且有效的打击犯罪的方法。另据美国媒体15号报道，美国国土安全部14号表示，此后美国移民与海关执法局的每个执法小组将至少配备一名佩戴执法记录仪的执法人员。此前一天，美国移民与海关执法局表示，由于在打击非正规移民的行动中接连有外籍移民死亡，该局下令暂停大多数与移民执法有关的车辆拦截行动。14号，佛罗里达州一名男子在逃避美国移民与海关执法局人员追捕时被附近车辆撞死。
2: 当地时间15号，德国总理默茨表示，德国政府推进的改革比预想中耗时更长，这不仅与德国政府自身有关，也受到美国关税政策影响。原本出现的经济复苏势头因美国关税政策受到冲击，经济复苏前景也明显减弱。默茨称，当前德国政府最重要的任务之一是恢复德国经济竞争力，目前德国政府工作仍未达到预期，德国民众此前对新政府寄予较高期待，而政府仍需通过实际改革成果来回应社会关切。
3: 当地时间15号，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通报称，委内瑞拉日前发生的强震造成的遇难人数升至4829人。
2: 英国气象局14号发布报告称，2025年是英国自1884年有气象记录以来最热的一年，且极端天气在英国正逐渐常态化。英国气象局气候信息科学家肯登表示，2025年是进入21世纪后英国第六次刷新该国年均气温记录。英国今年也遭遇了极端高温天气。英国伦敦卫生与热带医学院日前发布的一项分析估算显示，今年5月和6月发生在英格兰和威尔士的两次热浪可能造成超过2700人死亡。
3: 北京时间今天凌晨，世界杯第二场半决赛